se nyame bia nni ho mai je se obi e no ti me so me ti urade wei e ti wati ase obo nsam lucifer o ti me so me ti yo ono ko no ye so so ka ya ho ti fu ya di ya ya ya di da so ya di da so na

do fa abema buo ani da so asa e wo bremo obi aso ntume mwa me ka che o sese nyame a o somno na ye Israel nyankopon obechi unyame bechi